0: Pumali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Miloy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
2: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
1: makabuta,
2: GP. Jod. Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
1: Correct.
2: Inana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
1: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
2: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
1: Correct.
2: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Attention yod sa mga office workers.
1: Mga office workers.
2: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
1: Correct.
2: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og mighty C. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
1: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
2: Kana kung himsog ang cornea.
1: Kana.
2: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kumpletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
1: Correct.
2: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga cataract, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
1: Yes.
2: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
1: Gusto.
2: Paspas kayo ang progression.
1: Mao nang
2: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan og DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
1: yes,
2: ha?
1: Yes, Dr. Ramil.
2: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
1: Wow.
2: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali maguba imo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kun ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 ug Mighty C.
0: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
5: sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay.